ingantattun labaran da nake samu su daga sassan duniya kasa Najeriya jihohi kananan hukumomi lunguna da sakunan da ke kewaye da mu labaran karfe 7:30 na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana sannan labaran

Me ka sani game da sinadaran da abincin da kake ci ke dauke da su? Saurari shirin abincin ka lafiyarka wanda a yanzu zai rika zuwa da misalin karfe 10:11 na duk ranar Alhamis.